bibi awurade bɛkasa wɔ bɛkasa wabrabɔ ho bia ama frɛ na bi abɔ bia atwa ayɛ den yes mehyɛ wo sɛ mabi awɔ bia woti ɔsɔrewe ɛframa bi yɛpɔ fa wabrabɔ ɛnyɛ dinɛnyɛ din ɛnyɛ din yikaba handi rikaba basɔ katai